0: Nei, det jeg ikke.
1: Der har du den igjen.
2: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: stygge tynet ditt.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hey love. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og gi meg.